0: Dă tare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.
1: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single. Boom.

0: cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: fur noaptea.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
2: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Piesa numărul 3.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
4: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
7: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
4: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Nu, nu este nici Dylan și nici Donovan, ci Rodriguez, un muzician care a lansat două albume la începutul anilor 70 și după care nu s-a mai auzit nimic de el. Asta până când suedezul Malik Bendjelloul i-a adus povestea fantastică în fața lumii prin documentarul Searching for Sugar Man. Genialul Malik s-a sinucis în mai 2014, avea doar 36 de ani. A fost Inner City Blues, deschiderea unei noi ediții a radiografiilor. Astăzi vom întoarce timpul până în mai 1992 pentru a asculta piesele de pe primele 10 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Mai 1992, 757 nu era noul model de aparat de zbor Boeing, ci numărul rezoluției Consiliului de Securitate ONU, prin care erau impuse sancțiuni economice Iugoslaviei. La o lună de la începerea asediului orașului Sarajevo și în luna în care forțele ONU de menținere a păcii fuseseră retrase din capitala Bosniei-Herzegovina. Aveau să treacă mai bine de 3 ani, să fie consemnate cel puțin 100.000 de victime și 2,2 milioane de refugiați, până la acordul de pace de la Dayton. La Genoa era inaugurată expoziția mondială dedicată, desigur, descoperirii de către Cristofor Columb a lumii noi. Se împlineau 500 de ani de la evenimentul care trecuse America pe harta lumii. Tot în Italia, o bombă a clanului Corleone îl ucidea pe Giovanni Falcone, procurorul în vârstă de 53 de ani care își dedicase viața luptei împotriva mafiei din Sicilia. În Australia, Lindy Chamberlain primea despăgubiri de peste $1,000,000 după ce fusese condamnată la închisoare și petrecuse 3 ani după gratii pentru uciderea propriului copil. În cele din urmă s-a dovedit că fica sa, în vârstă de 9 săptămâni, fusese victimă a unui câine dingo în 1980. În Statele Unite, Charles Geschke, președintele companiei Adobe, era răpit și în schimbul eliberării sale era solicitată suma de $650,000. Până la urmă, infractorii, de origine arabă, au fost prinși după doar 4 zile. Naveta spațială Endeavour, înlocuitoarea lui Challenger, pornea în prima sa misiune în cosmos și Suedia devenea campioană mondială la hockey pe gheață după victoria 5-2 consemnată în finala cu Finlanda, meci jucat la Praga. Inițial, văzând calitatea primelor 15 melodii din topul de dincolo de Atlantic de la sfârșit de mai 1992, mi-am zis să le includ pe toate în emisiune, însă asta ar fi însemnat să tai în mod egal din toate, așa că am preferat să fie mai puține ca număr, dar la fel de bune. Pe locul 10, în urcare 4 poziții, era Sophie B. Hawkins cu primul său hit single. Damn, I wish I was your lover. Venea de la casa de discuri Columbia și fusese extras de pe LP-ul Tongues and Tales. Avea să se oprească pe locul 5 în Billboard Hot 100.

Așa începea cel de-al treilea extras pe single de pe Dangerous. In the Closet se îndrepta către locul 6 în Hot 100. Naomi Campbell era fotomodelul utilizat în videoclip, iar prințesa Stephanie de Monaco era vocea feminină care îl însoțea pe Michael Jackson în această aventură. Urca de pe 13 pe 9.

Am ascultat cel mai important succes din cariera muzicală a Vanessa Williams, fosta Miss America, primise in extremis această baladă, intitulată Save the Best for Last, refuzată de mai mulți artiști, inclusă în albumul The Comfort Zone. Piesa figurase 5 săptămâni ca number 1 across the nation, iar acum cobora de pe 4 pe 8. Do we wanna

Exact, acesta era titlul, Let's Get Rocked, extras din albumul Adrenalize. Def Leppard urcau de pe 10 pe 7 în ierarhia Cashbox, după ce fuseseră pe locul 2 în topul britanic.

Joe Public era un quartet din Buffalo, New York, aparținând curentului la modă pe atunci, New Jack Swing. Înglobând foarte mult sampling, Live and Learn i-a făcut să devină un one-hit wonder. Lansat la casa de discuri Columbia, single-ul urca de pe 9, pe 6, avea să se oprească pe 4, în Hot 100.

În 1976 ajunsese până pe locul 9, readus în actualitatea anului 1992 de includerea în coloana sonoră a filmului Wayne's World, Bohemian Rhapsody, fusese acum până pe 2, staționa pe 5 în ultima săptămână a lunii mai. Fără alte comentarii, Queen și, posibil, cea mai bună melodie a melodiilor din toate timpurile.

apăruse pe albumul Achtung Baby și fusese lansat ca al treilea single de pe acel LP. Înregistrată în studiourile Hansa din Berlin, melodia face referire la reunificarea Germaniei, iar toate încasările au fost donate de grupul U2 cercetărilor medicale împotriva SIDA. Irlandezii coborau de pe 3 pe 4 în ierarhia Cashbox cu One.

Under the Bridge este melodia care îi făcea pe Red Hot Chili Peppers să intre în mainstream. Versurile aparțin vocalistului Anthony Kiedis și exprimă sentimentul de singurătate pe care ți-l dă consumul de droguri. Single-ul fusese lansat în martie 1992, al doilea fiind de pe albumul Blood Sugar Sex Magic. Se îndrepta către locul 2 în Hot 100. Succesul comercial al acestei piese avea să ducă la prima plecare a chitaristului John Frusciante, care dorea ca trupa să rămână underground. Acesta avea să se întoarcă însă în 1998.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
2: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
7: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
7: Exact, Lux Perfume Shop, frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
4: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
9: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
10: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: a snake. Chip out the man, Latino gang. Tiger.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un grup de cadre didactice și lideri din sistemul educațional din raionul Hâncești a participat recent la o escapadă de 3 zile în Suceava, unde activitățile de formare profesională s-au îmbinat armonios cu momente de relaxare și conectare. La inițiativă au luat parte directori de licee, gimnazii și grădinițe, lideri sindicali, profesori și personal auxiliar. Programul a inclus o sesiune de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, sub conducerea lui Gian Leonte și susținută de Ovidiu Varvaroi. Participanții au avut ocazia să-și consolideze cunoștințele și să facă schimb de experiență într-un cadru profesionist. Evenimentul a fost coordonat de Ana Cimpoieșu, președinta CSRT Hâncești din cadrul DEŞ, care a contribuit la organizarea unei experiențe apreciate de toți cei implicați. Pe lângă componenta educațională, participanții au beneficiat de un traseu turistic atent ales, care a inclus vizitarea unor obiective importante din zonă și momente de relaxare în mijlocul naturii. Organizatorii au fost felicitați pentru atenția la detalii și pentru modul în care au reușit să creeze nu doar un program util, ci și o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. Participanții spun că astfel de inițiative sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea profesională, ci și pentru consolidarea relațiilor umane. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a anunțat că începând cu 1 octombrie, coletele comandate de pe platforme online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20%, în urma eliminării facilității fiscale existente. Potrivit oficialului, măsura nu introduce un impozit nou, ci urmărește aplicarea uniformă a regulilor fiscale. Oficialul spune că implementarea noului mecanism va fi simplificată, fără a crea dificultăți pentru cetățeni. TVA-ul ar urma să fie inclus direct în prețul produselor sau achetat la ridicarea coletului, fără interacțiuni suplimentare cu instituțiile statului. Ministrul a declarat că măsura ce urmează a fi implementată e similară celor deja utilizate în statele Uniunii Europene, pentru a facilita administrarea și aplicarea ei de către operatorii poștali. Datele oficiale arată că pe parcursul anului trecut, moldovenii au primit în jur de 10 milioane de colete expediate de platformele chinezești Temu, Jum sau AliExpress. Potrivit ministrului, dacă aceste bunuri ar fi fost comercializate în magazinele locale, bugetul de stat ar fi încasat cel puțin 2 miliarde de lei din TVA. În acest context, Gavrilița a subliniat că actuala scutire favorizează anumite categorii, în timp ce pierderile sunt suportate de întreaga societate. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din Republica Moldova trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi un stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajatori transparent și nediscriminatoriu pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi în același timp o modalitate de a promova turismul rural. Unii antreprenori care sunt în proces de avizare pentru a primi turiști pe baza acestor tichete spun că astfel vor avea mai multe solicitări și vor fi încurajați să-și dezvolte afacerea. Proiectul privind introducerea tichetelor de vacanță a fost aprobat de guvern pe 18 februarie și stabilește că acestea pot fi acordate salariaților și în cazul unei angajări part-time. Mihail Latyshev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul ce s-a desfășurat în capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme și în lupta pentru bronz l-a învins pe un sportiv din Kazahstan. Latyshev nu este singurul moldovean care a urcat pe podiumul de premiere. Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de până la 100 de kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în finala mică pe Karambon Sagaipov, sportivul care reprezintă Talibanul. O zi mai devreme, Victor Sterpu s-a ales cu aceeași distinție în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme. Fondul de premiere a turneului din Tajikistan a fost de 154.000 de euro. Medaliații de bronz s-au ales cu câte 1.200 de euro.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live
9: without. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni, este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbă!
10: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. Înhâncești strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Intră în lumea aromelor inedită cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
5: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
0: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
9: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!

Te salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai revenit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre timpul care ți-a mai rămas pentru fericire. Durata unei vieți este, în medie, de aproximativ 70 de ani. Dacă ai ajuns la 35, jumătate din drum este deja parcurs. Dar să privim mai atent. O treime din viață se consumă în somn, încă 10 ani se duc pe activități casnice și biologice, precum duș, masă, drumuri, nevoi zilnice. Cercetările arată că o femeie petrece aproape un an întreg doar pentru a decide cu ce să se îmbrace și aproximativ 8 ani pentru shopping. Din total, îți rămân în jur de 11 ani de timp pur, dar chiar și aceștia nu sunt la fel de activi și distractivi în ultimii ani de viață. Acum imaginează-ți cât timp pierzi în dubii, procrastinare, frici, cât timp real îți mai rămâne pentru fericire. Doctorul în psihologie, Andreea Popescu, spune: oamenii își irosesc ani întregi în indecizie și amânare. Din punct de vedere psihologic, frica de eșec și dorința de perfecțiune sunt cei mai mari hoți de timp. Dacă nu învățăm să ne gestionăm emoțiile și să luăm decizii mai rapid, riscăm să ne trezim la finalul vieții cu un bilanț amar. Am trăit mai mult timp pentru frici decât pentru bucurii. Soluția este să cultivăm conștiința prezentului și să ne asumăm imperfecțiunea ca parte firească a existenței. Viața nu este un cont infinit de zile, ci un capital limitat. Dacă jumătate din el se consumă pe somn, rutină și indecizie, atunci fiecare clipă de fericire devine aur. Nu lăsa fricile să îți fure anii. Trăiește acum, pentru că mâine nu este garantat.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30 bar 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: vidi, vici.
1: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai, la data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a apărea credibili. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloza, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special la cei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic-agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele 2 țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiada 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Herăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gazda.
1: Top 30 Fair Play, topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
0: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție de Top 30 Airplay Smile FM. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să petrecem împreună următoarele aproape două ceasuri într-un univers muzical atent selectat. Cele mai difuzate piese ale săptămânii, urcări spectaculoase, intrări surprinzătoare și multe și hituri care continuă să domine frecvențele. Toate se regăsesc în clasamentul din această ediție. Așadar, luați-vă un moment de respiro, lăsați-vă purtați de ritmuri și haideți să descoperim împreună ce melodii au cucerit topul. Începem chiar acum Top 30 Airplay. Pe locul 10 se află săptămâna aceasta un new entry, Pic de dragoste de la Nicole Sherry. Pe 29 vine One Track Mind, alt new entry de la Naika, iar pe 28 cu o poziție Ultimul Act de Iubire și Iraida.
1: Locul 30.

0: Locul 29 săptămâna aceasta pentru One Track Mind de la Naika, new entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28 și aici vine urcare de opoziție, ultimul act de iubire de la Iraida. Pe 27 găsim urcare de 3 poziții, Let Me Be, The Second Voice featuring Alvin Sina. Iar pe 26 un alt new entry, No Angel, Patricia Zavala.
1: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Top 30 Airplay
0: la Smile FM.

0: locul 27 săptămâna aceasta pentru Let Me Be de la Second Voice featuring Alvin Sina, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Pe 26 găsim un alt new entry, No Angel, Patricia Zavala, iar pe 25 urcă o poziție, Mor după tine și Lazy Ad cu Jo.
1: Locul 26.
2: I follow the rivers, escaping the night. The shadows get bigger, I'll leave them behind.

0: 25 pentru Mor după tine de la Lazy Ad și Joe, care de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 24, aici găsim un alt new entry, Lume și Mira. Iar pe 23 urcă două poziții, E OK Să de la Mario cu Misha Miller și pe 22 urcă tot două poziții, Heart Attack de la Accent cu Olivia Adams.
1: Locul 24.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro!
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 22.

Locul 22 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de două poziții. Heart Attack de la Accent cu Olivia Adams. Încetul cu încetul, dragii mei, ne apropiem de prima recapitulare. Așadar, mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de două poziții. Dua Lini și Alexia. Locul 2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
0: Top 30 Airplay. Topul

prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o urcare de 4 poziții. Fire Fire, Shinza cu Arco și Casango. Emionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici pe Smile.

0: invitată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței, 30, bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Dragi prieteni, este sâmbătă după amiază și vă invit să lăsați grijile deoparte și să vă bucurați de un strop de relaxare și voie bună. Suntem aici la Zâmbe de Weekend să vă aducem muzică, povești și energie pozitivă ca să vă însoțim în cele mai frumoase momente ale acestei zile. Rămâneți alături pentru că aici începe adevărata veselie cu un weekend plin de zâmbete. Eu sunt Elena și până la ora 18 vom fi împreună.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
3: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
12: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Doamnelor și domnilor, vremea din săptămâna 25-31 mai vine cu un mix de soare și ploi, ca un DJ care nu se hotărăște ce melodie să pună. Luni și marți, norii fac repetiții pentru un concert cu fulgere și tunete, dar până în weekend se mai liniștesc și lasă loc la câteva raze de soare. Temperaturile rămân prietenoase, între 23 și 25 de grade, perfecte pentru plimbări, dar și pentru testat umbrela, dacă e să mă întrebați pe mine, mai bine să o aveți cu voi. Așadar, luați-vă zâmbetul, umbrela și chef de viață. Vremea e ca un stand-up comedy meteorologic. Nu știi dacă râzi de soare sau de ploaie. Dacă e să o luăm detaliat, luni 25 mai avem o maximă de 24 de grade, cer variabil, posibile ploi de scurtă durată. 26 mai, marți, 23 de grade, instabilitate atmosferică, descărcări electrice izolate. Pe 27 mai, miercuri, avem 23 de grade Celsius, vreme schimbătoare, vânt moderat. Pe 28 mai, joi, avem 23 de grade Celsius, ploi trecătoare, dar și intervale însorite. Vineri, pe 29 mai, temperatura crește cu un grad, cer variabil, atmosferă plăcută. În weekend avem parte de 25-24 de grade Celsius, sâmbătă va fi o zi de weekend cu soare, dar să nu uitați umbrela că s-ar putea să fie și ploi, iar duminică vremea va fi bună pentru plimbări cu șanse reduse de ploaie.
1: Smile FM, happy music.
2: This is your station, Smile FM.

0: Haideți să aflăm împreună și cum sunt predicțiile astrale pentru săptămâna care vine. Să știți că vă dau în continuare predicțiile astrale pentru perioada 25-31 mai. Vom începe cu zodia Berbec. Pentru tine ziua norocasă este 27 mai. În relații, Venus favorizează comunicarea. E momentul să repar legături tensionate. În carieră, colaborările aduc rezultate excelente. Atenție la cheltuieli neașteptate. Taur, ziua ta norocoasă este 29 mai. Jupiter îți aduce optimism și dorința de explorare. În carieră e fix momentul de progres lent, dar sigur. În relații, conversațiile transformatoare cu cei dragi sunt necesare. Gemeni, ziua ta norocoasă este 25 mai. Soarele în Gemeni accentuează diferența între ce spui și ce simți. În relații, adevărul incomodă este la suprafață, dar efectul e eliberator. Rac, ziua ta norocoasă este 30 mai, posibil promovare sau schimbare profesională. În dragoste, evită tendința de a controla totul. Leu, ziua ta norocoasă este 31 mai, aspiri la stabilitate și iubire. În carieră, proiectele cresc semnificativ. Familia îți cere să privești realitatea fără filtre. Fecioară, ziua ta norocoasă este 26 mai, Cupidon îți pregătește surprize romantice. În carieră, responsabilități noi, dar și sprijin din partea colegilor.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Antarctica, acolo unde se dezvoltă tot mai mult turismul cu pinguini. Antarctica a devenit destinație turistică. Da, da, da. Croazierele duc vizitatori să vadă pinguini în habitatul lor natural. Problema e că pinguinii nu sunt impresionați de turiști. Ei merg în șir indian, cad pe gheață și se ridică fără să clipească. Lecția? Pinguinii sunt mai grațioși în costum decât noi în costum de schi. Și, culmea, turiștii plătesc mii de dolari ca să vadă niște păsări care îi ignoră complet.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, miezând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Sâmbe de weekend, să știți că și în această oră vom face o călătorie imaginară în întreaga lume. Dacă am fost în New York, Antarctica, Maldive, Japonia în ora anterioară, în ora aceasta mergem către Dubai, Elveția și Mongolia, dar și alte destinații. Da, despre Dubai vorbim în continuare și poliția cu Lamborghini. Da, în Dubai, poliția patrulează cu Lamborghini și Bugatti. Imaginează-ți scena, fură o bicicletă și ești urmărit de un Bugatti Veyron. E ca un sketch de comedie, dar mesajul este clar. Nu încerca să fugi, că te prindem cu stil. Turismul în Dubai e plin de contraste, de la piețe tradiționale la mall-uri cu curtii de schi. E un oraș de lux și da, acolo luxul e atât de prezent, încât chiar și poliția face reclamă la Ferrari.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18.

0: 8699 Robert Textile.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
0: Ți-e foame?
6: Yummy!
0: Pizza?
6: Yummy!
0: Nuggets?
6: Yummy!
0: Inele de ceapă?
6: Yummy!
0: Desert sau salată?
6: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ne îndreptăm în continuare către Elveția și Muzeul Timpului Lent. Elveția e celebră pentru ceasuri, dar într-un sat au creat un muzeu al timpului lent. Ceasurile merg mai încet, ca un protest împotriva vieții moderne. E un fel de slow motion cultural. Turistul vine, se uită la ceas și zice: aici chiar am timp să respir. E paradoxal, în țara ceasurilor perfecte, oamenii au inventat ceasul leneș și, sincer, e singurul muzeu unde nu te grăbești să ieși.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Când spunem festival, ce vă imaginați? Niște oameni îmbrăcați tradițional, cântece, mâncare. Ei bine, în Mongolia e un pic altfel. Acolo există festivalul cămilelor. Da, în Mongolia există acest festival dedicat acestor animale enorme, din punctul meu de vedere, cu două cocoașe. Vi le amintiți, nu? Concursurile care se desfășoară la acest festival includ mențiunea de cea mai frumoasă cămilă și cea mai rapidă cămilă. Publicul e încântat, iar cămilele probabil mai puțin, dar e un mod amuzant de a celebra tradiția nomadă. Turistul occidental rămâne uimit. La noi, câinele e prietenul omului. Aici, cămila e vedetă. Și ce să mai? Când vezi o cămilă cu două cocoașe alergând, îți dai seama că viața are un simț al umorului aparte.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Da,

0: N-am mai vorbit de foarte mult timp despre Londra și m-am gândit să ne reamintim despre roata care nu se oprește niciodată. London Eye este roata panoramică, e una dintre cele mai vizitate atracții. Curiozitatea e că nu se oprește complet pentru urcarea pasagerilor, se mișcă încet ca să nu piardă timp. E ca un reminder britanic, keep calm and keep moving. Turistul urcă, face poze și se întreabă de ce nu se oprește roata. Răspuns, pentru că britanicii au inventat eficiența cu ceaiul în mână. Și e singura roată unde simți că timpul trece, dar nu se oprește niciodată, exact ca viața londoneză.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 307 370.

0: călătorit și am aflat o grămadă de curiozități în orele anterioare de zâmbet de weekend. Haideți în ora aceasta să ne îndreptăm atenția către vedetele foarte și foarte cunoscute, să ne întrebăm ce mai fac și să vedem chiar ce mai fac. Vreau să începem discuția despre unul dintre cei mai preferați actori de pe vremuri, Keanu Reeves. Acesta a devenit un fel de legendă urbană a bunului simț. Actorul din John Wick și Matrix e cunoscut pentru faptul că cedează locul în metrou, donează milioane în secret și își plătește colegii de platou din propriul salariu ca să nu fie concediați. Recent, un fan a povestit că Reeves a stat la povești cu el 20 de minute, deși era între două filmări. E paradoxal, un om care pe ecran omoară 100 de mafioți, în viața reală îți ține ușa la supermarket. Dacă Hollywoodul ar fi o clasă de liceu, Keanu ar fi băiatul bun care îți împrumută caietul, dar în pauză joacă rolul de asasin profesionist.
1: Smile FM. Happy Music.

0: judecată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078

0: În continuare vorbim despre regina sincerității și nu e nimeni alta decât Adele. Ea nu este doar o voce puternică, ci și un personaj autentic. La concertele ei glumește cu publicul, povestește despre viața personală și nu se teme să râdă de propriile emoții. Recent a întrerupt un concert ca să ajute un fan care se simțea rău și a făcut-o cu naturalețea cu care alții își cer scuze că au uitat versurile. Umorul ei britanic e savuros. Am scris cântece despre foștii mei iubiți și acum ei trebuie să le asculte la radio. Karma există, dragilor, este gluma ei preferată. Adele e dovada că poți fi superstar și totuși să vorbești ca la o cafea cu prietenii.
1: Smile FM. Happy Music.

0: am revenit să vorbim un pic și despre Tom Hanks. E considerat unchiul Americii, actorul care joacă roluri calde, dar care în viața reală e la fel de prietenos. Recent a apărut la un festival de film și a stat ore întregi să facă poze cu fanii, fără să pară deranjat. Hanks are un talent unic, transformă banalul în memorabil. Povestea cu mingea Wilson din Castaway a devenit un simbol cultural, iar actorul glumește mereu pe seama ei. Wilson primește mai multe scrisori de fan decât mine, a spus odată. Umorul lui e subtil, dar eficient. Nu face stand-up, dar fiecare replică este, de fapt, ca un mix sketch. Și partea fascinantă e că, deși are o carieră de decenii, Hanks rămâne tipul normal care îți dă impresia că ar putea veni la grătar sâmbătă, împreună cu tine și familia ta. Într-o lume plină de vedete extravagante, Tom Hanks e paradoxul, superstarul care se comportă ca vecinul de la etajul 2. De ce? Vecinul ăla bun, să specificăm. Acum ne întoarcem la hituri, dragilor. Cu vedetele astea pe care le-am discutat astăzi, n-ai decât să te bucuri și să te gândești cu boi. Da, oameni buni există peste tot.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM.

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul acestei ediții din această după-amiază de sâmbătă. A fost o călătorie plină de povești, curiozități și zâmbete, cel puțin așa am simțit-o eu, exact așa cum ne place nouă, de fapt, să petrecem weekendul împreună. Am vorbit despre locuri fascinante, vedete care ne surprind și lucruri care fac lumea mai colorată. Dar, cum se spune, fiecare emisiune are un început și un sfârșit, iar sfârșitul de azi e doar o invitație să ne reauzim cu aceeași energie și voie bună și în weekendul următor. Până atunci, bucurați-vă de soare, de ploaie, de muzică și de oameni frumoși din jurul vostru. Noi vă spunem un simplu și cald la revedere, cu promisiunea că zâmbet de weekend se întoarce săptămâna viitoare și vor fi și mai multe povești care să vă facă să zâmbiți. Eu sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup, să aveți un weekend minunat!
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat
0: pe Smile FM.
2: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Familia Chitic din satul Călmățui, raionul Hângești, care crește 9 copii, a reușit să reducă semnificativ consumul de lemne și să mențină o temperatură mai stabilă în locuință după lucrările de eficientizare energetică realizate prin programul de stat Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Locuința familiei a beneficiat de hidroizolarea soclului, termoizolarea pereților cu vată minerală și izolarea acoperișului. Intervențiile au redus pierderile de căldură, iar consumul de lemne pentru sezonul rece a scăzut de la aproximativ 12 metri cubi la aproape jumătate. Lucrările au fost realizate în aproximativ o lună. Finanțarea a fost acoperită în proporție de 50% de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, 45% din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, iar contribuția familiei a fost de 5% din valoarea totală. Numărul nou-născuților din Moldova continuă să scadă constant, iar acest lucru afectează din ce în ce mai mult sistemul de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, în 2025 au avut loc cu aproximativ 2000 de nașteri mai puține decât în anul precedent. Scăderea numărului de nașteri a determinat autoritățile să reducă sau chiar să închidă unele maternități din cauza numărului mic de pacienți și a costurilor ridicate de funcționare. În Rochia, anul trecut au fost înregistrate doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. În Vulcănești au fost înregistrate 63 de nașteri, în Cimișlia 120, iar în Rășcani 159. În unele cazuri, managerii spitalelor au cerut Ministerului Sănătății să suspende activitatea centrelor de maternitate. Experții indică două motive principale, scăderea natalității și migrația în masa femeilor tinere. În prezent, femeia din Moldova are 1-2 copii față de 2-4 sau 2-5 în trecut. Experții avertizează că scăderea natalității va continua în următorii 5-6 ani, iar stabilizarea ar putea avea loc abia după 2030. În același timp, majoritatea nașterilor au loc în capitală. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a înregistrat anul trecut peste 4200 de nașteri, fiind principalul centru pentru cazuri complicate din întreaga țară. Pe unul dintre principalele trasee din nordul țării, care duce spre frontiera cu România și mai departe spre Uniunea Europeană, șoferii nu sunt întâmpinați de asfalt bun și de gropi. Pe segmentul Rășcani-Costești, localnici activiști au plantat flori în craterele din carosabil într-un flash mob prin care cer intervenția autorităților. Drumul este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat de UE, însă până la începerea lucrărilor, șoferii spun că fac zilnic slalom printre gropi. Florile au apărut acolo unde ar fi trebuit să fie asfalt. Pentru unii șoferi, gestul a fost un semnal de alarmă, pentru o ironie amară despre starea drumurilor din nordul țării. De la Rășcani până la punctul Vamal Costești sunt peste 30 de kilometri de drum pe care șoferii descriu drept un coșmar. Problema nu ține doar de confort. Pe un traseu intens circulat de automobile, microbuze și camioane, ocolirea gropilor poate deveni periculoasă, mai ales la viteză mai mare sau pe timp de noapte. Potrivit documentelor oficiale, acest sector face parte din drumul R7-14 Drochia Costești, frontiera cu România. Tronsonul Rășcani Costești de aproape 30 de kilometri este inclus ca lotul 3 într-un proiect mai amplu de reabilitarea coridorului rutier finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin BERD. Reabilitarea tronsonului Rășcani-Costești nu este doar o problemă locală. Drumul face parte dintr-un coridor important pentru mobilitatea oamenilor, transportul de mărfuri și legătura nordului Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Bucate tradiționale moldovenești, costume populare și cântece vechi, astfel locuitorii orașului Iași au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră datorită studenților moldoveni care studiază peste Prut. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia. Sarmalele și vinul moldovenesc au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost workshopul în care participanții, ghidați de o gospodină, au învățat să prepare coșma lui Guguță. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri moldovenești prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
1: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: asculti playlistul lui Vlăduț All Over the World la Smile FM.
1: Salutare tuturor care s-au conectat acum la postul de radio Smile FM Moldova și celor care deja ne ascultau. Vă zic bun venit la playlistul lui Vlăduț. După cum v-ați dat seama, eu sunt Vlăduț și am pregătit un playlist așa mai special pentru astăzi, cu niște hituri mai diferite de cele difuzate la radio. Așa că dă volumul mai tare că începe veselia.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Playlistul de astăzi îl deschide un hit care a fost foarte popular vara trecută pe TikTok și chiar se poate de spus că a fost hitul principal al acelei veri. Ascultăm TRA, Show Me Love.
0: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: face să-ți tremure dinamicii. Hitul dat este o mică ironizare a relațiilor tinerilor cu poliția, prin faptul că ei ca și cum fac gălăgie mare cu melodia lor energică. Hai să ascultăm și noi piesa lor sub denumirea Copă, iar artiștii sunt grupa Griby.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile!

Acum vom schimba radical stilul muzicii. Vom asculta o melodie de gen pop dance din anii 2016. Ceva îmi spune că șoferilor care sunt acum în drum le va place această melodie, fiindcă ascultând-o îți creezi un fel de plăcere de condus. Urmează Roller Sis Setelo. Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm, vreau să vă reamintesc că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la 12:30. Iar acum vom asculta o piesă ce se difuza înainte foarte des la discoteci și sunt sigur că o veți recunoaște. Ascultăm Leoša Speak, Malina Vui Svet.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Dacă ne-am amintit de o piesă din anul 2018, mă refer la Malinovei Svet, hai să ne amintim și un hit ceva mai vechi, care îl auzeai atunci cântând din orice ogradă, orice petrecere, orice mașină, ea cânta peste tot. În anul 2015 acest hit se considera o piesă globală. Urmează Vremea e steclo, piesnea 404. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

Mai departe vom asculta un hit mai latin cu un beat exploziv în stil reggaeton. În momentul lansării piesei, ea a acumulat 1 milion de ascultări doar în 2 zile, ceea ce ne spune că este un hit de nota 10. Ascultăm El Alfa 4K.

0: Acum schimbăm caseta de la radio și vom asculta un pic de rap care îți va zgudui casa cu basul puternic și îți va face vecinii să țipe să dai volumul mai încet, dar tu nu-i vei auzi. Urmează Big Baby Tape, Andrew Story.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: și la urmă, ca o cireașă pe tort, am lăsat o melodie mai lirică. Ca finalul playlistului de astăzi să nu fie ca și cum abrupt, am decis să ascultăm o melodie mai liniștită despre iubire. Ascultăm Miyagi Bashka.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Uite că am ascultat ultima melodie din emisiunea de astăzi. Sper că v-a plăcut selecția care am făcut-o, iar dacă vreți să ascultați din nou playlist-ul, o puteți face pe site-ul nostru smilefm.md și de asemenea dați-ne un like și un follow pe Instagram, Facebook și TikTok. Ne găsiți sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, florăria Elvira.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
9: E ca și cum am juca un joc
10: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
9: Ne vedem la Impera MD!
11: Ți-e foame?
9: Yummy!
11: Pizza?
9: Yummy!
11: Nuggets?
9: Yummy!
11: Inele de ceapă?
9: Yummy!
11: Desert sau salată?
9: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
5: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
12: Okay.
5: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
12: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: The day has gone. Now it's time to cross the border of the ordinary and get away from compromise.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Hey guys!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Poate nu ne-a fost să fie. Poate a fost, dar nu știam. Trece timpul tău și al nostru. Nu-mi cap pentru o întrebare toată această întâmplare.

Poate a fost, dar nu știam. Trece timpul tău și al nostru. Nu-mi cap pentru întrebare toată această întâmplare. Și totuși, cum e ea? La ce visează când nu e cu tine? Unde v-ați întâlnit? Și oare te iubește tot atât ca mine?

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.